0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Суруди нав эҳсоси ошно дар қолаби тоза аст. Суруди нав дар Азия Плюс.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. افغان برگ خزان در سکوتی اندیشمندی اطراف. تیرماه در آسیا پلاس.

0: соат дар Тоҷикистон 7.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Хамаш дай.
5: Осень в динамиках звучит лучше.

ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Dar mărcăzi sau doi tehnică i valna, șumo iahdone romeo betki, basab kizinagi, șumo comilan nu vofi haz. Deci az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi boric, baroi oșcona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du camerachi, vaze boi side by side. Valna, ровно мой шло, дар олами яхтон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи и хамишаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб, адидар нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Слушай, чувствуй, танцуй.
5: Радио.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Аз сабзиҳо то хазон як таронаро ҳаст. Азия Плюсро бишунав.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Суат Дартучикистон, да.
1: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фунданки вай ба Дубай ба ва паймой бонк парвозка.
3: Кедом миллион. Кедом Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додам.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Басу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Дохтар ҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар биёр.
4: Модар ҷон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Сиу панш соли истиқлолият, панш соли имкониятҳо. Сёма мол шуморо ба концерти бошукӯҳи Идона бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва панҷсолагии Сёма мол даъват менамояд. Шуморо шоми фаромӯшнашавандаи мусиқӣ, нерӯи баланд ва эҳсоси рангин интизор аст. Дар як саҳна ҳунармандони маҳбуб, Шабнами Сурайё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода. Борди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нушокиҳо ва фазои Идона, саҳна ва макон. 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо, оғози чорабинӣ соати 16, шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нушокиҳо, Сёма. Чиптаҳо алакай дар e-chipta.tj ва tiketon.tj, ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сёма Мол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Як ҷо ҷашн мегирем, як ҷашни бузург. Ҳамроҳ бо Сёма Мол.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
8: Осень не ставит жизнь на паузу.
2: Она просто меняет саундтрек.
8: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Соат дар Тоҷикистон 11.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
4: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 12.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
1: Баҳсу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 13.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.
2: Два нелюбимых человека, нелюбимый смотрят фильм.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: 121
3: 121 метр баланди маҷмуаи Истиқлол дар Душанбе аст. Баландии он рамзи таърихӣ дорад. 30 метр ба сисолаги Истиқлолият ва 91 метр ба соли 1991, соли эълони Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ишора мекунад.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000. Шарики бахши оҳанги Истиқлол, Нури Зулол.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Азия Плюс.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 1.32.
2: Моҳи августи соли 2026 гармтарин моҳ дар таърихи мушоҳидаҳои обуҳавошиносӣ дар ҷаҳон гашт. Ҳарорати миёнаи сатҳи замин нисбат ба нишондиҳандаи миёнаи асри 20 1.32 градус Селсия баландтар буд. Рекорди қаблӣ, ки соли 2023 ва 2024 сабт шуда буд, боз ба 0.08 градус Селсия зиёд шуд. Ҳамчунин ҳарорати уқёнусҳои ҷаҳон баланд рафт. Ҳарорати сатҳи об дар моҳи август низ ба сатҳи рекордӣ расид. Ин танҳо як ҷаҳиши кӯтоҳмуддат нест. ҳамаи 10 моҳи августи гармтарин дар таърихи мушоҳидаҳо ба даври баъд аз соли 2016 рост меоянд. Гузашта аз ин, моҳҳои июн то августи соли 2026 гармтарин давраи се моҳа дар таърихи мушоҳидаҳои NOAA, Идораи Миллии Уқёнусшиносӣ ва Атмосферии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буданд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Шарики бахши оҳанги Истиқлол, Нури Зулол.

0: Соат дар Тоҷикистон 16.
1: Дар борои Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Азия
5: Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.
2: Як, як, як.

0: китоб дар Азия Плюс. Қироат кунанда Субҳон Ҷалилов.
1: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Дар яке аз адирҳои сари роҳ Восе ба чупонҳо ва подабонҳо вохӯрд. Онҳо дар сари чашма нишаста нону талқон тановул мекарданд. Савором барои дам гирифтан аз аспҳо пиёда шуданд. Восе ба ногаҳ дар байни чупонҳо Ризоро дида монд. Ризо вайро дидан замон рӯяшро бо кафи дастҳояш пинҳон кард. Восе фаҳмид, ки ӯ аз шарм интавр мекунад. «Ризо, ин туи?» тааҷҷуб кард Восе. Ризо ба ҷои ҷавоб додан сари хамашро боз хамтар кард. Чупонҳо ва одамони Восе ҳайрон шуданд. «Эҷ гап не, Ризо», ҷиддиёна гуфт Восе. Шояд ӯ дар ин лаҳза чӣ гуна ба Анургул ошиқ шудани худашро ба ёд оварда буд. «Дар ҷавонӣ ин хел корҳо мешавад», боз илова кард ӯ ва дасташро ба Ризо дароз карда гуфт. «Магар бо ман вохӯрдӣ карда намехоҳӣ? Дастатро деҳ!» Ризо ҳамоно ҷуръати ба рӯи Восе нигаристан накарда, бо ҳар ду дасташ дасти ӯро гирифт. Яке аз ёрони Восе пурсид: «Чӣ гап гузашта буда, кай Восе? Чаро ин бача аз ту шарм карда рӯяшро мепӯшонад?» Восе ба тарафи Қосим як нигоҳ карду гуфт: «Ман инро писархонди худ карда будам. ин дар набудани ман бо Қосим ҷанг карда аз хонаи ман баромада рафтааст». Ризо назар ба вақте, ки ба хонаи Восе омада буд, боз рушд карда дар лабу рӯяш майсаи балоғат дамида буд. Солиму бардам менамуд. аз зери куртаи чиркинаш тани ба қувват, китфу бозуи сияҳшатоби нерӯманди вай аён шуда меистод. аз пурсишу посух маълум шуд, ки вай бо чупону подабонҳо ошно ва намакхора шуда ҳамроҳашон мегаштааст. «Бо ман меравӣ?» пурсид Восе аз ӯ. Ризо дарав ба аломати ризогӣ сар ҷумбонид. чашмони сиёҳаш барқ заданд. намоён буд, ки вай аз ин таклифи Восе хурсанд аст. Қосим қавоқашро андохта дар канортар нишаста буд ва ба Восе нигоҳҳои нохушнудонаву сарзанишомез меафканд. маълум буд, ки вай муомилаи хуши бародарашро бо Ризо намеписандад. Восе ӯро ҷеғ зад: «Қосим, инҷо биё!» вай хоҳам нахоҳам хиста омад. «Дуятон оштӣ кунед!» Ризоро нишон дода фармуд Восе: «Даст диҳед ба якдигар!» «Ман намехоҳам, ӯро бад мебинам!» гуфта Қосим рӯяшро чапа кард. «Ман аз ту напурсидам, ки ӯро нағз мебинӣ ё бад мебинӣ!» гуфт Восе ва амр кард: «Ман мегӯям оштӣ кун, даст деҳ ба вай!» Қосим ноилоҷ ба Ризо даст дод. дуяшон бо якдигар нигоҳ накарда дилсардона дастфишорӣ намуданд. чупонҳо бо Ризо дареғу афсус гӯён хайрбод карданд. онҳо ба вай унс гирифта ба рафоқату улфатиаш одат карда буданд. намехостанд аз вай ҷудо шаванд. Ризо ба паси яке аз ёрони Восе савор шуда ҳамроҳи онон равона гардид. онҳо Сайдалиро дар қарибии деҳи Ҳорма, воқе дар 2.5 фарсангии шимолии Балҷувон ва соҳили рости Сурхо пайдо карданд. вақти пешин буд. дастаи Сайдалӣ дар як адири ниҳон ба тӯдзоре ҷой гирифта истироҳат мекард. дар баландиҳо дидбонон истода буданд. дар алангаи гулханҳо гӯшти гусфандони кушташуда кабоб карда мешуд, ки бӯи иштиҳокушои он ба димоғҳо мезад. саломалеки пурҳаёҳу бо хӯрдани бағалкаш, пурсупосҳои гарм ба вуқӯъ пайваст. аспонро ба дарахту бутаҳо қантар карданд. мизбонон ба обу алафи онҳо мутасаддӣ шуданд. сардори даста Восеъро ба чодири худ бурд. чодири вай аз палос ва намади ба шохи тут овехта шуда иборат буд. ба заминаш барои нишастан намадпораи дигареро андохта буданд. барои дуяшон як то сони гусфанди кабоб шударо оварданд. Сайдалӣ салаашро дастархон сохта гӯштро пора кард. одамони онҳо дар сояҳо ва рӯи сангҳо секасӣ чоркасӣ нишаста гӯштхӯрӣ мекарданд. ҳазлу шӯхӣ хандаҳои қоҳқоҳи онҳо дар чодир шунида мешуд. «Корҳо чӣ тавр?» пурсид Восе. «Соз», гуфт Сайдалӣ. ҳамаи қишлоқҳои қади Сурхоб, атрофи Чаган, судараи Хурд, судараи Калон, дараи Раҷаб Фақирро гаштам. аз ҳар қишлоқ дубори себорӣ гузаштам. халқон ба шӯриш тайёранд. ҳама аломати Восе чӣ бошад, кай пайдо мешуда бошад гуфта, шабҳо аз сурсақова чашм намеканан. аз Балҷувон чӣ хабар? чӣ хабаре ки бошад, худат медони, якай Восе. ту ба Балҷувон аз ману назир наздиктарӣ. ҳар хабари нав ба ту барвақттар мерасад. ту дар он ҷо одам надорӣ? чӣ хел одам? хабаркаш. خبرکش چی لازم؟ دهقانانی که از بازار بلجوان برمیگردند با من خبرهای درکاری را رسانیده می ایستند. خوش آنها به تو چی خبرها را رساندند؟ حاکم سربازانش را در سربازخانه غون کرده نگاه می داشته است. هیچ یکیش را از سربازخانه دور شدن نمی مانده است. دولت قراول بگی هر روز آنها را در پای قلعه مشق می داده است. باز؟ حاکم امروز ها به باغش نبر اومده دایم در قلعه می ایستاده است. آلایار دیگر کلانان لخی ها به قلعه بسیار درابرو می کردن. احتمال حاکم با وعده عمل و منصب آنها را به بالای مو انداختنی باشد. احتمال می گویی انیقش را نمی دونی؟ چخیل دانم اکی واسه دانستن مشکل. از کنوخ مینگ باشی چی خبر؟ مینگ باشی پره روز به این طرف برامده بود. یک ده مرده چورباغی به من پیشکی خبر داد. من به طرف داشمندی رفتم. خورمگی ها با او گفتند که سیدالی به طرف ارزنیان گریخت. مینگ باشی تا ارزنیان رفته سرسان شده شب به چورباغ برگشت است. وی هر شب به چورباغ اومده خوب میکند. همین طور میگویند. شب به چورباغ چه وقتی برمیگردد؟ بگوهی. بگوهی؟ یعنی چه وقتی؟ وقتی پروپری افتاب؟ یا پیشتر یا که دیرتر؟ گوه پیشتر گوه دیرتر. در چورباغ آدمی تعیین داری؟ نه، لازم شود از چوپانها، پادبانها یا که دیگر آدمانی رهکی میپرسم. از آنها چی رو پرسیده فهمیدی؟ آیا تو به من گفته میتوانی که پریر شب و دین شب مینگ باشی در کدام وقت به چورباغ برگشت؟ وقتی نماز دیگر، نماز شام یا وقتی خفتن؟ چی فرق دارد اکی واسه در نماز شام باشد یا خفتن؟ فرقش را زیر میفهمی. واسه بعد از تعام دستانش را به مکیش پاک کرده، آب نشیده، سخنش را دوام داد. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

0: соат дар Тоҷикистон 17.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли» давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Nitro Energy харида, яке аз се сертификат ро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-430 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
3: Мазаҳои нави шеф-бургер ро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Суат дар Тоҷикистон 18.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 19.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата
0: дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: со Абдар Тоҷикистон Бист.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
4: Афғони барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Сёмамол шуморо ба концерти бошукӯҳи Идона бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5 солагии Сёмамол даъват менамояд. Шуморо шоми фаромӯшнашавандаи мусиқӣ, нерӯи баланд ва эҳсоси рангин интизор аст. Дар як саҳна ҳунармандони маҳбуб, Шабнами Сурайё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода. Бурди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нушокиҳо ва фазои Идона, саҳна ва макон. 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо, оғози чорабинӣ соати 16, шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нушокиҳо Сёма. Чиптаҳо алакай дар e-chipta.tj ва tiketon.tj, ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сёма Мол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо, як ҷо ҷашн мегирем, як ҷашни бузург. ҳамроҳ бо Сёма Мол.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Радио Азия Плюс.

0: со Андар Тоджикистон 21.
1: Дар борай Фарух шунидет? Бонкаш баба як миллион дод.
2: Маш фундан ки ва ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Дар яке аз адирҳои сари роҳ Восе ба чӯпонҳо ва подабонҳо вохӯрд. Онҳо дар сари чашма нишаста нону талқон тановул мекарданд. Саворон барои дам гирифтан аз аспҳо пиёда шуданд. Восе ба ногаҳ дар байни чӯпонҳо Ризоро дида монд. Ризо вайро дидан замон рӯяшро бо кафи дастҳояш пинҳон кард. Восе фаҳмид, ки ӯ аз шарм интавр мекунад. «Ризо, ин туи?» тааҷҷуб кард Восе. Ризо ба ҷои ҷавоб додан сари хамашро боз хамтар кард. Чӯпонҳо ва одамони Восе ҳайрон шуданд. «Эҷ гап не, Ризо!» ҷиддиёна гуфт Восе. Шояд ӯ дар ин лаҳза чӣ гуна ба Аноргул ошиқ шудани худашро ба ёд оварда буд. «Дар ҷавонӣ ин хел корҳо мешавад!» боз илова кард ӯ ва дасташро ба Ризо дароз карда гуфт. «Магар бо ман вохӯрдӣ карда намехоҳӣ? Дастатро деҳ!» Ризо ҳамоно ҷуръати ба рӯи Восе нигаристан накарда, бо ҳар ду дасташ дасти ӯро гирифт. Яке аз ёрони Восе пурсид: «Чӣ гап гузашта будакай Восе? Чаро ин бача аз ту шарм карда рӯяшро мепӯшонад?» Восе ба тарафи Қосим як нигоҳ карду гуфт: «Ман инро писархонди худ карда будам. Ин дар набудани ман бо Қосим ҷанг карда аз хонаи ман баромада рафтааст.» Ризо назар ба вақте, ки ба хонаи Восе омада буд, боз рушд карда дар лабу рӯяш майсаи балоғат дамида буд. Солиму бардам менамуд. Аз зери куртаи чиркинаш тани ба қувват, китфу бозуи сияҳчатоби нерӯманди вай аён шуда меистод. Аз пурсишу посух маълум шуд, ки вай бо чӯпону подабонҳо ошно ва намакхора шуда ҳамроҳашон мегаштааст. «Бо ман меравӣ?» пурсид Восе аз ӯ. Ризо дарав ба аломати ризогӣ сар ҷумбонид. чашмони сиёҳаш барқ заданд. намоён буд, ки вай аз ин таклифи Восе хурсанд аст. Қосим қавоқашро андохта дар канортар нишаста буд ва ба Восе нигоҳҳои нохушнудонаву сарзанишомез меафканд. маълум буд, ки вай муомилаи хуши бародарашро бо Ризо намеписандад. Восе ӯро ҷеғ зад: «Қосим, инҷо биё!» вай хоҳам нахоҳам хиста омад. «Дуятон оштӣ кунед!» Ризоро нишон дода фармуд Восе: «Даст диҳед ба якдигар!» «Ман намехоҳам, ӯро бад мебинам!» гуфта Қосим рӯяшро чапа кард. «Ман аз ту напурсидам, ки ӯро нағз мебинӣ ё бад мебинӣ!» гуфт Восе ва амр кард: «Ман мегӯям оштӣ кун, даст деҳ ба вай!» Қосим ноилоҷ ба Ризо даст дод. дуяшон бо якдигар нигоҳ накарда дилсардона дастфишорӣ намуданд. чӯпонҳо бо Ризо дареғу афсус гӯён хайрбод карданд. онҳо ба вай унс гирифта ба рафоқату улфатиаш одат карда буданд. намехостанд аз вай ҷудо шаванд. Ризо ба паси яке аз ёрони Восе савор шуда ҳамроҳи онон равона гардид. онҳо Сайдалиро дар қарибии деҳи Ҳорма, воқеъ дар 2.5 фарсангии шимоли Балҷувон ва соҳили рости Сурхо пайдо карданд. вақти пешин буд. дастаи Сайдалӣ дар як адири ниҳон ба тӯдзоре ҷой гирифта истироҳат мекард. дар баландиҳо дидбонон истода буданд. дар алангаи гулханҳо гӯшти гусфандони кушташуда кабоб карда мешуд, ки бӯи иштиҳокушои он ба димоғҳо мезад. саломалеки пурҳаёҳу бо хӯрдани бағалкаш, пурсупосҳои гарм ба вуқӯъ пайваст. аспонро ба дарахту бутаҳо қантар карданд. мизбонон ба обу алафи онҳо мутасаддӣ шуданд. сардори даста Восеъро ба чодири худ бурд. чодири вай аз палос ва намади ба шохи тут овехта шуда иборат буд. ба заминаш барои нишастан намадпораи дигареро андохта буданд. барои дуяшон як то сони гусфанди кабобшударо оварданд. Сайдалӣ салаашро дастархон сохта гӯштро пора кард. одамони онҳо дар сояҳо ва рӯи сангҳо секасӣ чоркасӣ нишаста гӯштхӯрӣ мекарданд. ҳазлу шӯхӣ хандаҳои қоҳқоҳи онҳо дар чодир шунида мешуд. «Корҳо чӣ тавр?» пурсид Восе. «Соз!» гуфт Сайдалӣ. ҳамаи қишлоқҳои Қадисурхоб, атрофи Чаган, Судараи Хурд, Судараи Калон, дараи Раҷаб Фақирро гаштам. از هر قشلاق دوباره سه‌باری گذاشتم. خلقان به شورش تیارند. همه علامت واسه چی باشد، کی پیدا می شده باشد گفته، شبها از سرسخاوه چشم نمی کنند. از بلجوان چی خبر؟ چی خبره که باشد خودت می دونی یکی واسه؟ تو با بلجوان از من و نظیر نزدیکتری، هر خبری نو به تو بروقتر می رسد. تو در آنجا آدم نداری؟ چه خیل آدم؟ خبرکش. خبرکش چی لازم؟ دهقانانی که از بازار بلجوان برمی گردند به من خبرهای درکاری را رسانیده می ایستند. خوش آنها به تو چی خبرها را رساندند؟ حاکم سربازانش را در سربازخانه غون کرده نگاه می داشته است. هیچ یکیش را از سربازخانه دور شدن نمی مانده است. دولت قراول بگی هر روز آنها را در پای قلعه مشق می داده است. باز؟ حاکم امروزها به باغش نبر اومده دایم در قلعه می ایستاده است. آلایور دیگر کلانان لخی ها به قلعه بسیار درابرو می کردند. احتمال حاکم با وعده عمل و منصب آنها را به بالای مو انداختنی باشد. احتمال میگویی انیقش را نمیدونی؟ چه خیل دانم اکی واسه دانستن مشکل. از کلوخ مینگباشی چی خبر؟ مینگباشی پره روز به این طرف برامده بود. یک ده مرده چارباغی به من پیشکی خبر داد. من به طرف داشمندی رفتم. خورمگی ها با او گفتند که سیدالی به طرف ارزنیان گریخت. مینگباشی تا ارزنیان رفته سرسان شده شب به چارباغ برگشت است. وی هر شب به چارباغ اومده خوب میکند. همین طور میگویند. شب به چارباغ چه وقتی برمیگردد؟ بگوهی. بگوهی؟ یعنی چه وقتی؟ وقتی پروپر یافتوب؟ یا پیشتر یا که دیرتر؟ گوه پیشتر گوه دیرتر. در چارباغ آدمی تعیین داری؟ نه، لازم شود از چوپانها، پادبانها یا که دیگر آدمانی رهکی میپرسم. از آنها چی رو پرسیده فهمیدی؟ آیا تو به من گفته میتوانی که پره شب و دین شب مینگباشی در کدام وقت به چارباغ برگشت؟ وقتی نماز دیگر، نماز شام یا وقتی خفتن؟ چی فرق دارد اکی واسه در نماز شام باشد یا خفتن؟ فرقش را زیر میفهمی. واسه بعد از تعام دستانش را به موکیش پاک کرده، آب نشیده، سخنش را دوام داد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: رادیوی آسیا پلوس، برای شنیدن آسیا پلوس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41
3: Азия Плюс.

оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон» Нури Зулол. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб, падидар нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Оси не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи и хамишаги.
3: На харки чехра бараф рухт, дилбари донат. На харки ои насозат, сикандари донат. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Фасли андеша ва тасвирҳои бемуаллиф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Стандарт Тоҷикистон 24.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Let me tell you.

0: Суат дар Тожикистон як.
1: Дар борай Фарух шунидед. Бонкаш бавай як миллион дод.
2: Маш фундан ки ва ба Дубай ба ва паймуи бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион, кадом Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аз сабзиҳо то хазон як тарона роҳ аст. Азия Плюс ро бишунав.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Фиғони барг ва чарг дар ҳошияи садрангии табиат. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдонеро меёбед ки ба савки зиндагӣ шумо комилан мувофиқ ҳаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоранд. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Оқибат манзили мо Води Хомушон аст. Ҳоли оғулғула дар гунбади афлок андоз. Офис.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунанда е муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 4.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
4: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия плюс.